0: ពីណាស់លំយ៉ាងលឹមហចានឯងកណាន់ម៉ាងមួយចារលមកឡែមឌីងហិនកប្ររុំតឹងទុំតាប្រផល9សាងលេណាន់ភ្លួយងាយចាក់លេរូតឡង5នេះ4សាងកណាប់ញ៉ៃពីអកលេទេបនេះ4សាងប្រហេតកែចាប់ឌីកយ៉ាហិន
1: មរណៃពលពីឡាហួយដងញ៉ៃយ៉ាងចារមរោបាអង្គមជីងលេះក្លែកកាប៊ីនពីមតំបូហឹមនេះ4សាងសាសិនហ្វាអេឡៅក្លែកកាប៊ីនតាល់ទ្វាហួយដងញ៉ៃយ៉ាងចារគឺលប្លូសាគឺធនត្វៃពោតប្លូសណាំត្វៃពោតឡប្លូសាទីនុកពីមតំបូតាមនេះ4សាងសាសិនហ្វាម៉ោលូក្លែកចាំងម៉ាំងមិសេស៊ីលោកម៉ោក្លែកពីមដេងរុរុមតាំងទឹមតាប្រផុនមិសេមក្រាទឹមក្លែកម៉ោយោតំហឹងប្រក្រែមកាំងក្លែកទោះចាក់វ៉ារិងខាមក្រាវិតបកប្រងអេឡានទាំងមរោទោប្លូអេម៉ាចាំងកក្លែកកានអេរ៉ូលេណាន់ទុំតាំងដងថាំងម៉ោក្លែកអេលិសចាក់ហិនកាមនេះ4សាងកជាមក្លាំក្លាំក្លឹងមិនិចបែយោអទុទឿនទឹមនុកនឹងនឹងយាឆ្លាក់លុយម៉ាំងកយាអេបេអេតេមកុបពេតកណងធម្មប្រាមឌីកតាំងកឆេមក្លាំងក្លៃបកផៃអេជាមឹងទឹមភុនពុយកំឡៃពីរ៉ាន់ហឹងអែមសេតឡៃទឹមក្លៃលេះឡានលំប្រងារមអារយាយាឡាន
2: អកោរ៉ៃតប៉ានម្លាននាំកណងប្រាក់គ្រូពេការរះចាតាក់ឡាក់អង្គមជីងលេះក្លៃរូប្រាក់ឡាកើទឹមកុឆៃមកឡៃលេះឡានកើបាក់មឹងយ៉ាន់អេតេអមមចាក់ងាទីសាក្រងណាលំដាក់ប្រាក់រូចេចលេនអំក្រាវិតប្រកណោអេតេគឺលចិនប្រងអែកលុះលិបងាទីគ្រីងកវ៉ាក្រះធុនទ្វៃបោទប្លុះអេម៉ា
0: ទន្ទៃបដបលីម៉ាក្លែងនេះពួកយ៉ាលិបលេកងាមកលោកឡាលុតលេកចាំកំនុយលានងាន់តោនឹងថងទីលោកគ្រីងលំចារមងក្លែតឡាន់ណានក៏នឹងប្រកគ្រូពេក្លះរះវៀតណាមមកបំពេះទងទុំក៏នឹងប្រកយកទួមយំទរះក្លែបិមគួប្រកកនឹងថងរូកំនេះបុនសាងមរះអេតកចាប់ក្លែហេតិបមងហាត់រប្រះសៃបោសេតុសាប៉ាន់ប្លុះទួក៏សៃទីប៉សាវ៉ាល់លំចារតាក់ឡាក់មកសាក្រុងណាសិនថាញ់អូឡាន់ណានសុងកោមកលេរូមកំក្រាវិតប្រកណក់ក្លេះទីបន្តាអេតេកលយ៉ានអទីមកមកចឹកងាហើយចន្ទេសាក្រុងណាកណុងប្រកគ្រូពេកលះរះចារដ្រួយពេសសៃក្លែតឡ້ອຍទុហេក្លាប់ប្រាក់ក៏ទ្វៃទុក៏ជឿប្លុះទួក៏សែមឌីបុនសាងលំណាន់តបលុះក៏សៃមកឌូប្រកំក្រាវិតសាងហើយណាត់ឌូប្លុះហិម៉ៃក្លាប់ប្រាក់លំសាក៏សៃនំប្លុះហិម៉ាក៏សៃមកលែកឌូកំណេកទុបឹងហើយណាត់ឌូហិម៉ៃក្លាប់ប្រាក់លំសាក៏សៃសៃទុសាប៉ានប្លុះក៏ជុះក៏សៃមកឌូហំប្រាក់ខ្លាហើយណាត់ឌូប៉ៃក្លាប់ប្រាក់អមតាដ្វៃក្លាក់ប៉ៃទុហិបោប្រាក់លំសាក៏សៃ
1: ទីវ៉ាល់ប៊ុនមធុតវ៉ាល់ប៊ីឡុងរោប៉ាមរមគប់ជីងក្លៃពីមភុនហើយងាអន្តរប្រអដេរាតាមរូប្រយ៉ាំទៅផាំងធុនទ្វៃបោតលោះណាំ
0: វ៉ាល់ពីលុំរោប៉ាមរប្រដនហដេរាតាមទុំវ៉ាល់តាន់លាប់បួនមាធួតថញ្ញិតអែកៅតាន់អានលះដាន់ទុំសាហួហ្វូអែកតូរអែកណុយក្រុងណាទូរកម្មន់ហងហដរប្រមលិមរោប្រងាមឹងដនហតរប្រធនដែរមិនណារកលះហរហារកប្រមើងពោះដែររាតាមលំក្លែមក្រំដឹក4សំរោ4ប្រងថារក្រេះលេណាន់ទួតឡង5នេះកណាប់ញ៉ែទីទុំក្រេងលះកណាប់ដំតាប្រមកលះលួយងាក់ទូទឿនយកគប9សាងមិនបតណាន់មិនដឹកកតាំងប្រមលិះមរមរោលំយ៉ាប់ប្រងាក់មិនក្លំក្លឹងប្រងាក់មើងពោះដែររាតាមលំកលិនុកមលិះមរមរោបរិកាណៃវ៉ាល់ពេលមរប៉ាមកអញ្ជិងលះក្លែទឹមកវ៉ាមងាចុះញ៉ាងពីពួកមយមទេនោះពេលទើរកភងខាន់សនសៃកលាន់ចារលានហឹមថោប្រងាទូទឿនហោអាហោ
1: កញ្ញំរំពិតរូកភងដេះរមរៈលានអនពោសាងអតតប្រះដេះណាពីលងរះរមសង្រៈគឺក្លោធុនទ្វៃពោទប្លុះណាំប្រដានយ៉ាប់គឺពលយាលំចារអង្គមជិងលះតប្ររូប្រយ៉ាន់ពីលងហឹងលុំតាប្រងាក់ក្លាសិតលួយណាន់ក្លុំចារមកគំជីងកជុះភ្លុះតប៉ាន់អេពូលណៅរូប្រយ៉ាន់ពីឡងហឹងអេពេះតួយពោប៉ៃទុចូដនវិនហដេះដាមេរ៉ាហដេះរែមប្រណៅរូប្រទីយ៉ាប់ណុកពីឡង
3: លំទុំរែមគំជីងក្លៃពីឡងរែរែមសង្រៈគឺក្លោធុនតួយពោតភ្លុះណាំមងរៃភ្លុះទុះរៃភ្លុះតាមលាន់ណាំកជុះភ្លុះសប៉ាន់អេពូលរូប្រយ៉ាន់ពីឡងគឺអ្នកគូមរាទុករូប្រទីណាំភ្លុះទួណុកពីឡងលំចាររំវិតរូបាកភុងដេះណៅពីឡងលេណាន់ពោសាំងភុងដេះលំក្លៃទួណុកពីឡងបកកំប្លាំងកប្រញ៉ាំក្រារំអារពីឡងកតោអ៊ីឡាន់មុតកាលុពីឡង
1: អឹមនិពន្ធសាំងលណាមិង